Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maayo gani kay gipasagdan mo ang pamilya ni Yuri nga mao'y muatiman sa iyang patayng lawas. Ug sa haya, ingon man sa pagpalubong. Kay gilauman ko ra ba nga ikay mangunay Delo? Kay kunuhay, giisip mo na nga ikaw ang bana. Kakatawanan ka tingali.
1: Pahuri, dili ba?
0: Lalaki kang buhat, nakigrelasyon ka sa sama niyang bayot, nakigpuyo ka pa gayon. Unya dihang namatay, maayo na lang. Wa mo obligaha ang imong kaugalingon para niya Delo. Katauan ka yun, og libakon ka lang sa tanang mga tao.
1: O man gani ko'y labot sa inyong daotang komento nga pamilya tamong ba? Ang laing tao pa ka? Kung wa pala'y pamilya si Yuri, ako gyud ang mangunay pa. Pero mapasalamaton ko kay wa ko did eh sa iyang pamilya nga mo atiman dito sa ila atol sa haya. Hangtod sa paglubong. Dili sama ninyo. Nga namatay na lang ang tao. Wa gihapon kamo makapasaylo bisan wa sa daotang nahimo diha ninyo.
0: Wa mapapas. Pinaagi sa iyang kamatayon ang kauwawan nga nahitapik siya sa kinabuhi mo kay naangin kaming imong pamilya sa kauwawan.
1: Kauwawan? Oo. Kauwawan para ninyo ang among relasyon.
0: Kauwawan para ninyong righteous nga muragway mga sa. Nasa hustong relasyon tuod, pero wa sa hustong huna-huna o pagbati. Judgmental ka mo ba? Impyerno gihapon ang tugpahan ninyo. Unsa?
1: Pwera gaba ninyong akong pamilya pa.
0: Delo!

0: Mabawaw na kumuhang yun ni modelo. Dili na ko gusto makabati o pagpanginsulto gikan nimo. Ubisan ang pagbalibad.
1: Munit.
0: Pero sa motuo kag sa dili, mahal gihapon ti ka. O ikaw lang ang bugtong lalaking gimahal kog sama ini Delo.
1: Ha?
0: Nahibaw ko. Plisod tuuhan. Nasayod ko. Dili ti ka makumbinsa na yung gisulti ko. Pero maukini ang tinuod. Kung ikabalik ko palang di ay ang panahon, huwag ko nalang unta suway pa ang pagpakasaka ni Adto suod mismo sa atong kaminyoon, Delo.
1: Pero dili na makurihian ang tanang nahuman o mga milabay na. Dili ba?
0: Pero bakuyon ko ang gisulti ko ni mong may boyfriend ko karon. Uha, Delo, dili kadto tinuod. Gisulti ko lang kadto aron unta makita ako kung mga bubuho ka ba? Pero baliwa lang nimo ang tanan.
1: Ikaw na ang nagsulti. Katungod mo ang malipay. Kalos aba kumibabag sa imong kalipay, Munit.
0: Delo.
1: Pero karon, wala ko mahibao kung unsa ang piliun ko. Kung ang paghatag ba o laing kahigayunan sa akong kaugalingon o ba nimo, sama sa paghatag kong kaugalingon nimong magbago? O magpabilin kong magmingaw sa taong nakatunan ko na sa pagmahal o paghigugma?
0: Delo. Delo.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kagini ato na nabati ang finale, ang katapusang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Delo ng Bongga. Karon manambag na ta sa iyang kaugalingon kay gusto mong ginia nga mahatagan at siya kalamdagan sa iyang mga pangutana, mga kalibog, uguban pa. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Dili kilala magmugot kanunay, kadita makapaminsa og nindot ana, di ba? Di ta maka-appreciate ana sa kinabuhi, sa kinatibukan, kun sige lang tagkasuko, sige lang tagpanlibak, sige lang tagpamalikas, sige lang tagmugtok, nga dili ta mupahiyom. Mupahiyom yun ta, and God bless us. Anyway, Delo, daga salamat sa pagpadangat nimo sa imong kaagi. Thank you so much from the bottom of my heart. Tungod kay natapos sa ginato pag-feature sa kinatibok ang revelasyon nga imong ipadangat dinhi sa tong tulumanon sa tambagi ko Lady Battered. Anyway, ni anang akong tambag nimo. Abi nimo, dili ta nang pangutana sa kinabuhi, Delo. Abtit nato nga matubag. Dunay mga tubag nga dili kinahanglan nga magikan sa usa ka gabi ilang nga magunahuna, kana overnight lang ba? Unya, na yung mga desisyon nga dili angay nga dali-dalion. Una, tungkol sa taong namatay na mahal mo niya, wani mo maingni ba nga, mahal dahil ni mo siya. Dili na mo ikabalik pa ang panahon para isulti niya ang tubag sa iyahang gibati di para ni mo. Sakit ka ayun na, unya, normal lang pod nga, murabag anugnan ka. Pero imang hinumduman, ang gugma, dili na ma-measure lang sa mga pulong nga masulti. Usahay ang pagmahal o pagigugma, magpabilin nga tinuod, bisan pag dili nato ikapagawas ang atong gibati. Dili na kinahanglan nga magbuhi o mabuhi ka pa, hangtod sa hangtod, nga nakipangutana, paano kaya kung nasabi ko, unsa ka kung ako itong gisulti niya, unsa kay nahitabo? Dahil ang tanong na yon, wala na may tubag. Ang pwede lang nimo buhaton nga, iampo ni mo siya, imong hinumduman ang mga maanindot ninyo nga mga memories, unya pa sa iluon ni mo imong kaugalingon sa mga higayon nga wala ni mo mabuhat ang imong gustong buhaton nga iyang ikalipay unta. Ang tinuod nga pagmahal, Delo, ang tinuod nga pagmahal again, makamao nga mubabu, makamao nga mo goodbye. Ikaduha, kabayan sa imong asawa na katong maluiban sa katong kamupa, unya nagbag-o na kunway, gusto mo balik karon, abi ni mo, ang pagpasaylo nato ug ang subli nga paghigugma nato lahi-lahi na. Lahi na mo pasaylo ka, lahi pud nang makatunan nimo again sa pagmahal ang tawo nga nakasaha nimo. Pwede nimo pasayloon ang usa ka tawo nga dili na kinahanglan nga ibalik pa ang kanhi nimong gibati ngadto niya. Kung nagbag-o na siya, okay, maayo. Pero kung imong una-unaon nga obligasyon ba nako sa akong kasing-kasing mismo nga mubalik ko niya tungod kay may anak mi, unya tun-an lang sad nako again akong kaugalingon sa pagigugma niya, dili na necessary. Kung dawaton nimo siya pagbalik, dili tungod kay naluoy ka, dili tungod kay na guilty ka o baka nahadlok ka nga ikaw na lang usa. Dawaton nimo siya if ever lamang kung ready na ka nga hinay-hinay nga matibuok pag-usab ang imong trust ngadto niya. Dili na magud mabalik ang kanipang relasyon, pero pwede nga makamugna og bag-o na sab nga pareho ninyong paningkamutan nga magprosper, di ba? Unya, kung sa kabila ng pagbabago niya, iwala ka talagang pagmamahal na maibibigay, kailangan mo na maging tapat sa kanya, magpakaprangka ka. Mas maayo man ang usa ka masakit na kamatuuran ang iyong madungog sulod sa usa ka relasyon or sulod sa inyong panagsulti kaysa, di ba, ka na magpretend ka nga okay niya dili di ay, patuhuon mo siya sa dili tinuod. So karon, unsaon ba ang imong pag-desisyon? Ayaw pasagdi nga ang imuhang kaanugon sa mga kagahapon mo'y mudikta nimo para sa imong future. Huwag mo ring hayaan ang lungkot ang pumili para sa'yo. Pangutan na imong kaugalingon, Delo, di ba? Kung wala na ang guilt, wala na ang mga kaanugon sa mga nahitabo sa una o wala mahitabo o wala masulti, o wala na sa mga kahadlok, unsa ba ang pilion sa imong kasing-kasing o sa imong konsensya? Ang husto nga desisyon, dili lang kanang magmadali tayo sa ato ang mga desisyon nga paghimuon kay murag gigukod. Kana usa ka desisyon nga gusto nimong barugan bisag lisod ug kana maghatag nimo og kanang kalinaw sa kinabuhi ug sa panghunahuna, dili lang kay kanang temporary lang nga makaginhawa ka. Ho? Hatagan nimo imong kaugalingon og igong panahon. Dili sa ang dili dayon mo desisyon. ang kasing-kasing nga nasamdan dili angay nga pugson. Imong hinumduman, dunay mga tao nga muagi sa atong kinabuhi para tudluan lang ta ug kahigayonan nga magmahal. Doon po'y mga tao nga nagpabilin para kuyugan ta sa mga nahibiling gutlo sa ato ang journey sa kinabuhi. Unya na po'y mga tao nga gikinhanglan nato nga buhian aron kita magpabilin nga malipayon sa atong kaugalingon nga pamaagi. Diba? Dili nimo mausab pa ang kagahapon, Delo, pero naa sa imong mga kamot ang bahin sa kaugmaon. Og bisan unsa pa man ang imong pilion, pilia ang dalan nga dili lang kay makapalipay sa ubang tao, kundi maghatag sab nimo mismo og kanang peace of mind kung ikaw na lang usa. Unya imong kaatubang na lang ang reflection sa sabin nimo. Good luck and God bless you. Daghang salamat.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay!
2: Dengan salamat sa pagpaminaw kanunay sa atong tulumanon, kamakabuhay, hangtod sa sunod igayon sa samang takna og ning istasyon og sa mismong tulumanon. Salamat kay from the bottom of my internal organs. Aba sa dili pa kita hingpit nga manamilit, karon niaw na ang espesyal nga mensahe alang nimo. Special nga mensahe ka makabuhay nga nag-ingon, mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isigkataw, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Kana nga special nga mensahe atong mabasa sa unang Juan, versikulo 4, versikulo 7. Dagang salamat, ug kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay again sa atong tulumanon nato sa sunod. Magbuyog gihapon ta, maghugpong ug makaton ug manambag. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa tulumanon, atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha kung atong hilakan. Busa, namuhna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili babag nga kita mupadayon sa atong pangandoy kung adunay kulang sa atong kinabuhi. Dili babag, mga higala, mao kini ang kaagi sa atong sindir nga taga Panabo City nga si Glenn. Para masabtan ninyo, mga higala, atong taga kinabuhi usab. Pero sa dili pa, ato ipabati ang mao nga awit na haom niini.

0: Heart 92.7.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagi 73 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Tamatang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI, mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.